0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
6: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
7: Ni šans.
4: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
8: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
9: Pridi doživet znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
10: Nazaj v šolo z mimo vrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
17: Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
18: 3, 2, 1...
19: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
20: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
21: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
22: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
23: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
24: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
5: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
6: Ni šans.
3: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
7: Zvezki?
8: Imamo.
7: Torba?
8: Imamo.
7: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
8: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit. V Back to School akciji na citis.si.
9: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan.
3: Skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
12: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
14: 3, 2, 1.
15: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Meticin Omar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: informacije za Vikend od Klop. Zoriano Giroto.
1: Ja, končno je vikend in čas je za oddih, zabavo in vse, kar med tednom počaka. Gremo skupaj, to je Vikend od Klop. Ja, jaz obožujem sonce in poletje. Kaj pa vi? No, tudi če je oblačno, pa kakšna ploha, me res ne moti. In ta vikend sem pa zato za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sonce je nam najbližja zvezda, oddaljena je pa 150 milijonov kilometrov. Ob sončnem vremenu naj bi bili tudi bolj radodarni in seveda boljše volje, saj je sonce glavni vir vitamina D. In še pesem soncem v naslovu, Nik Kršel in I won't let the sun go down on me.
2: Radio Express.

0: Marisa, sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
5: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
4: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
5: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
11: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
12: Ni šans.
13: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
14: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
15: Pokrovitelj premiere je...
16: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
17: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
18: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
19: Ej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
20: Za ustvarjalce digitala.
21: 3, 2, 1...
22: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
23: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
24: Korita?
23: Ja, blešči se.
25: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
26: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
27: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
28: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
29: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
30: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
31: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
32: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: informacije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni, moje ime je Jurjana, vikend je pred vrati, naj bo sproščen, vesel in poln lepih trenutkov, to je Vikend od Klop. Ja, in ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sonce je staro okrog 4,5 milijarde let, znanstveniki pa predvidevajo, da bo sijalo enako kot doslej še naslednjih 5 milijard let. Preživet dan na soncu ni nikoli izgubljen, vendar je zelo pomembno, da se na sonce dobro pripravimo. In tudi glasba dvigne razpoloženje. Pesem s soncem v naslovu, Sheryl Crow, Soak Up The Sun. Radio Express.

0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
5: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
6: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
7: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
0: Nekateri aparati samo perejo, Miele pa z njega od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu.
7: Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
8: 3, 2, 1...
9: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
11: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
12: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
13: Zvezki?
14: Imamo.
13: Torba?
14: Imamo.
13: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
14: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Radio Express. 20 let. 20 let najboljše glasbe.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spafikend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kasiškem Bajerju.
10: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spafikend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
9: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je?
12: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
13: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
14: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
15: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
16: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
17: A je to film ali se sosed spet tušira?
18: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
19: Od prvega načrta do popolne akustike.
20: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
18: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
21: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. augusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
22: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
24: Ej, a tvoja kaj vleče?
25: Ja, bolj slabo.
24: A res, moja pa ful.
25: Ja, kjero pa imaš?
24: Ja, Sikabo.
26: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
27: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
28: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
29: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
28: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.

0: je za Vikend Odklop z Orjano Čiroto.
1: En lep pozdrav, jaz sem Orjana in to je Vikend Odklop in naj vikend prevzame glavno besedo. Naj bo takšen, ko ste si ga želeli. To je Vikend Odklop in to je najboljša glasba na Ekspresu. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sonce pa ni pri miru. Glede na središče naše galaksije se premika s hitrostjo 800 tisoč kilometrov na uro. Čeprav sonce pozitivno vpliva na nas, pa je zaradi izpostavljanja naše kože s sončnim žarkom leta podvržena povečanemu oksidativnem stresu. Zato je pomembno, da se na sonce res dobro pripravimo. Zdaj pa še pesem soncem v naslovu Aha, the sun always shine on TV.
0: Radio Express.
2: Boljša.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 3, 2, 1.
6: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika in zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
7: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
2: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
11: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, Festivalna dvorana Ljubljana.
12: Za ustvarjalce digitala.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: na Ljubljanskem festivalu športa. Vas 5. septembra u parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radija Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste popomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Petl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Najbolj kavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na vizit vrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
5: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
6: 3, 2, 1...
7: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
9: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
10: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
11: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
12: Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
14: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
15: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
16: Ni šans.
17: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radija Ekspres. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
18: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
19: Pokrovitelj premiere je Citis.
2: Zvezki?
3: Imamo.
2: Torba?
3: Imamo.
2: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
3: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega-3 želečke iz Zivit. V Back to School akciji na cities.si.

0: informație za Weekend.ul Club. Soriano Giroto.
1: Ja, končno je vikend tu. Izklopite skrbi, vključite dobro voljo in ostanite na Radio Express z najboljšo glasbo. 1. septembra se začne meteorološka jesen, ampak ne prehitevajmo. Meni je poletje zelo všeč. Zato sem ta vikend za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Študije kažejo, da naj bi kadilci v sončnem vremenu pokadili manj, ob oblačnem pa več, kar naj bi bila posledica potrebe po ugodju, ki jo ob pomankanju sonca nadomestimo s kajenjem. Bolj občutljivi na sončne žarke pa so ali pa ste ljudje svetle polti z rdečimi lasmi in pegicami, zato je zaščita obvezna. Zdaj pa še pesem s soncem v naslovu in tokrat so Siddharta na soncu. Radio Express.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
8: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
9: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
10: Ni šans.
7: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
11: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
12: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
13: 3, 2, 1.
14: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
16: Aha, korita?
15: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
17: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
18: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
21: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
22: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih.

0: Volkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po napovedih financ se bodo v torek podražila vsa tri regulirana goriva. Dizel naj bi se podražil za približno 4 cente na liter, bencin za 2, kurilno olje pa prav tako. Napovedi so zaradi nihanj na naftnem trgu negotove. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpile tudi do 40 stopinj Celzija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi. Ana Marija Lampič, slovenska biatlonka in nekdanja vrhunska smučarska tekačica, bo zaradi nosečnosti izpustila sezono 2026. S partnerjem namreč pričakujeta prvega otroka, čeprav pa bo prihodnjo sezono izpustila, nosečnost ne pomeni nujno konca njene športne kariere. Številne biatlonke so se po materinstvu uspešno vrnile.
2: Mami, glej, narisal sem te. Kako kupuješ moje šolske potrebščine?
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
7: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
6: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
5: Pokrovitelj premiere je
8: atraktivna.si. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: 3, 2, 1...
11: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Ekspres promet.
6: Nesreče pred razcepom Srmin proti Kopru. Zastoj so od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na cesti je Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarja Dragonja in Lesce Bled.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Kupra Teramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
3: Ekspres vreme.
6: Po večini bo sončno, največ jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Temperature se bodo povzpele do 26, na Primorskem do 30.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
7: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Ciroto.
1: Lepo pozdravljeni, to je Vikend Odklop in naj se vikend začne z nasmehom, najboljšo glasbo in odlično družbo. Dobrodošli na Radio Ekspres. Ja, a sploh obstaja kdo, ki ne obožuje poletja? Ok, previsoke temperature, no, niso ok, poplave in suša tudi ne, čisto malo poletnega dežja pa vedno paše. In ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Slovenija z okoli 2000 sončnimi urami na leto spada med bolj osončene države v Evropi in ji lahko upravičeno rečemo dežela na sončni strani Alp. Preživeti dan na soncu pa ni nikoli zgubljen, zato je najpomembnejše, da se na sonce dobro pripravimo. In še pesem soncem v naslovu, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Radio Express.

0: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. augusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
3: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: 3, 2, 1.
7: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
9: Wow, Big Bang.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
11: Skrb za družino, služba, prosti čas.
12: V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele.
13: Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo.
14: Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Ej, a tvoja kaj vleče?
18: Je bolj slabo.
17: A res, moja pa ful.
18: Ja, kjero pa imaš?
17: Ja, Sicabo.
16: Kuhinske nape Sicabo vlečajo že več kot 30 let.
19: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ekipa Los Angeles Lakersov z Luko Dončićem na čelu je tretji dan obiska Slovenije znova v Ljubljani. Dopoldne so obiskali Dončićevo igrišče v Savskem naselju, kjer so se družili z mladimi košarkarji in delili avtograme. Nato pa odšli na trening v Stožice. Predtem so si ogledali Bled, kjer so veslali in igrali golf. Lakersi pa so v Sloveniji že od četrtka, njihov obisk pa je zaznamoval pester program z ogledi Ljubljane, vožnjo po Ljubljanici ter druženjem in zabavo. Na jugu Bosne in Hercegovine naj bi včeraj popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal skupino gledalcev, zbranih na tamkajšnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče. Na Bledu so tudi letos pripravili festival ponovne uporabe. Ta v zdraviliškem parku poteka danes od 10. do 18. ure. Na festivalu je možnost izmenjati oblačila in popraviti različne stvari, v spredju pa je tudi ustvarjalnost.
3: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
4: Na koga bi stavili?
5: Ja, v čem se boste pa pomirila?
4: Odvisno.
5: Odvisno od česa?
4: Od vas.
3: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
4: in morda prav vi prejmete
5: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
3: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
4: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel.
3: Kateri izziv pa predlagate letos?
4: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
6: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
7: Dobrodošli.
8: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
9: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
10: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
11: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
12: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
13: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
3: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: 3, 2, 1.
17: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Klimavid, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavid.si.
10: Ekspres promet.
2: Nesreče pred razcepom Srmin proti Kopru. Zastoji so od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti je Vič Brezovica, Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarja Dragonja in Lesce Bled.
7: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo. 5 tednov, 5 certifikatov in nova karierna priložnost.
18: Prijave in več informacij na akademija.eset.si.
10: Ekspres vreme.
2: Po večini bo sončno, največ jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Temperature se bodo povzpele do 26, na Primorskem do 30.
19: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
20: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
21: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio.

0: sugestie za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ja, kamorkoli vas ponese, pot naj vas spremlja najboljša energija, najboljša glasba, to je Radio Ekspres, to je Weekend od Klop in jaz sem Orjana. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Študije kažejo, da ko je sončno, zaužijemo manj čokolade. Čokolada, podobno kot sonce, vpliva na dobro počutje, zato je ob sončnem vremenu ne potrebujemo toliko. A to drži, tudi pri vas? Ob sončnem vremenu pa naj bi bili tudi bolj radodarni. In preživeti dan na soncu ni nikoli zgubljen, zato je najpomembnejše, da se na sonce dobro pripravimo. Bonnie M pojejo Sunny. Radio Express.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na vizit vrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
6: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
7: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
3: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
2: Pokrovitelj premiere je Citis.
8: Zvezki?
9: Imamo.
8: Torba?
9: Imamo.
8: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
9: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: 3, 2, 1...
12: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na Harvey Norman.

0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni, mesni plaži.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Predsednik vlade Janez Janša je na sejmu Agra poudaril, da je prehranska varnost strateškega pomena za Slovenijo in da brez kmeta ni hrane. Zavzel se je za odpravo birokratskih ovir, predvsem pri namakalnih sistemih ter za bolj prilagodljive predpise glede vremenskih razmer in podnebnih sprememb. Izpostavil je tudi potrebo po večji podpori mladim prevzemnikom kmetij, stabilnih cenah in zadostnih sredstvih za kmetijstvo. Napovedal je spremembe kmetijske politike ter prizadevanja za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. Na glavni cesti v Kočevju se je zgodila hujša prometna nesreča. Po zdaj znani podatki so huje poškodovane 4 osebe. Cesta je zaradi odstranjevanja posledic nesreče trenutno zaprta. Kanada po propadu pogovora o sklenitvi dogovora napoveduje povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Donald Trump je bil danes kritičen do Kanade, očita ji, da uživa neopravičene ugodnosti. Vojvodinja saseška Megan se bo po vrnitvi v Združeno kraljestvo morda vrnila v svet filma. Se naj bi ponudili vlogo v prihajajočem filmskem projektu. Več podrobnosti o filmu še ni znanih.
5: Gospod Novak, pred tablo.
6: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
5: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
6: 255 evrov.
5: Kdo jih je kupil?
6: Moja žena.
5: Kdo jih bo plačal?
6: Jaz.
5: Odgovor je napačen, sedi ena.
6: Ja, kdo pa jih bo plačal?
5: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
7: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
8: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
9: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
10: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
11: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
10: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
11: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
12: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 507. 40. Z vami že 40 let.
13: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
14: Za ustvarjalce digitala.
15: A je to film ali se sosed spet tušira?
16: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
17: Od prvega načrta do popolne akustike.
18: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
16: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
19: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
20: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
21: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
4: Nesreča med Golim rebrom in Slovenskimi konicami proti Mariboru. Glavna cesta v Kočevju pa je zaprta zaradi nesreče. Zastoji so med razcepom Kozarja in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Slovenskimi konicami in Dramljami v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji na cesti Izola Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
4: Po večini bo sončno, največ jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Temperature se bodo povzpele do 26, na Primorskem do 30.
21: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
22: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
21: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
3: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
8: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
9: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
10: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
11: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
12: Pokrovitelj premiere je
13: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Kje so časi, ko smo kasete previjali s svinčnikom?
15: Radio Ekspres.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila tek od dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V torek lahko pričakujemo višje maloprodajne cene goriv, ocenjujejo Finance. Če vlada ne bo posegla v dajatve, se bodo v torek bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje nekoliko podražili. Napovedi so zaradi nihanj na naftnem trgu negotove. Na območju Splita so okoli pol dneva zabeležili potres magnitudo 3,1. Ljudje so poročali o tresenju in glasnem ropotanju, čutili pa so ga tudi prebivalci okoliških mest. Na hrvaških Kornatih preiskujejo primer domnevnega mučenja živali. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije ovce, ki naj bi bila zadeta s puščico iz samostrela, kar je sprožilo veliko ogorčenje javnosti. Policija je potrdila, da je prejela prijavo o zlorabi in že izvaja preiskavo. Tina Maze je v pogovoru za Sport klub spregovorila tudi o možni vrnitvi v tekmovalno alpsko smučanje. O tem je razmišljala pred zimskimi olimpijskimi igrami in vrnitve ni odmislila kot nekaj teoretično nemogočega. Poudarila je, da bi bila vrnitev mogoča le z močno ekipo in brez družinskih obveznosti. Spregovorila pa je tudi o težkih trenutkih po koncu kariere.
3: Poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Ekspres promet.
7: Zastoji so med razcepom Kozarja in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti Lesce-Bled.
8: Želiš kariero v IT industriji? Začnijo z ESET prodajno akademijo. 5 tednov, 5 certifikatov in nova karierna priložnost.
9: Prijave in več informacij na akademija.eset.si.
6: Ekspres vreme.
7: Po večini bo sončno, največ jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Temperature se bodo povzpele do 26, na Primorskem do 30.
6: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
10: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
6: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: ocazie za Vikendot Club. Zoriano Ciroto.
1: Ja, čas je za vikend, manj obveznosti, več smeha in odlična glasba na Radio Express. Najboljša glasba. In to je Vikendot Club. Ta vikend sem pa za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Povem pa vam še kakšno zanimivost. Recimo, že antične civilizacije so se zavedale, da jim sonce prinaša energijo, življenje in nenazadnje tudi zdravje. Zato so sonce častile kot boga. Grki so sonce imenovali Helios, Rimljani pa Sol. Sonce pa žal povzroča tudi alergije, zato je zaščita še kako pomembna. In zdaj še pesem s soncem v naslovu The Beatles – Here Comes the Sun.
0: Radio Express. Boljša glasba.

0: Bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: 3, 2, 1.
4: Vse za šolo in faks dobite v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge prejmete bonus tablico v vrednosti 139,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan.
0: Nekateri aparati samo perejo. Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
6: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe, midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik vlade Janez Janša je na 64. sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost.
5: Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli, če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo.
4: Tako Janša. Na sejmu, ki poteka do 26. augusta, se predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Obiskovalci lahko spoznajo novosti z področja kmetijstva, živinoreje in vrtnarstva, si ogledajo različne živali ter okušajo nagrajene prehranske izdelke in vina. Zaradi asfaltiranja bo jutri od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora pa je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč. Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes dan spet preživlja v Ljubljani. Z ekipo so obiskali igrišče v ljubljanskem Savskem naselju, na katerem je igral kot otrok. Igrišče je bilo v preteklosti prenovljeno tudi z Dončićevo pomočjo, na njem pa so odraščale številne mlade ljubljanske generacije. Po obisku igrišča so se odpeljali na trening v Stožice, jutri pa nameravajo odpotovati nazaj v Ameriko.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
9: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
10: Ni šans.
11: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
12: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
13: Pokrovitelj premiere je Citis.
14: Zvezki?
15: Imamo.
14: Torba?
15: Imamo.
14: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
15: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit. V Back to School akciji na cities.si.
16: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
17: V novo šolsko leto z Big Bangom.
18: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
19: Vse za šolo, vse za wow začetek.
18: Wow, Big Bang.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Nazaj v šolo z Mimo vrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
22: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Ekspres promet.
4: Zastoji so med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji.
3: Ekspres vreme.
4: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo na Primorskem. Temperature se bodo gibale od 22 do 26, na Primorskem okoli 30. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan pa pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
23: Težke in boleče noge?
0: Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emoție za weekend-ul club.
1: Soriano Girotto.
2: Ja, vikend kliče, privoščite si nekaj lepega in dovolite, da vas spremljamo na vsakem koraku. Z najboljšo glasbo, to je Radio Express in to je vaš vikend odklop. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Povem pa še kakšno zanimivost, recimo sonce oziroma svetloba vpliva na tvorbo melatonina, hormona, ki je odgovoren za spanje. Če čez dan dobimo dovolj sončne svetlobe, naj bi zvečer lažje zaspali. Pomembno pa je, da se na sonce dobro pripravimo. In zdaj še pesem soncem v naslovu The Strangers, Always the Sun.
3: Radio Express.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Express.
2: Ker smo na Radio Express plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Express. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
4: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
5: Pa dobro.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v sredo 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kaseškem Bajerju.
3: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. zabavnim programom Vodeno jugo, arti parti delavnico in okusnimi koktejli.
4: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
2: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
5: Pokrovitelj premiere je? To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
7: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
6: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V istrskem kampu je 4-letnega dečka iz Avstrije ugriznil mladi modras. Po hitri pomoči so ga prepeljali v Reško bolnišnico, kjer je prejel protistrup in simptomatsko zdravljenje. Otrok je trenutno stabilen, vendar ostaja na intenzivnem oddelku pod nadzorom zdravnikov. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da velikost kače ne določa količine strupa, pri majhnih otrocih pa je zaradi manjše telesne teže tveganje večje. Letošnja čebelarska sezona je vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelarje sicer skrbijo vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Norveški nogometni zvezdnik Erling Haaland je pred novo sezono presenetil z novo pričesko. Svoje dolge svetle lase in značilni čop je zamenjal za kratko pristrižene lase, kar je sprožilo številne odzive navijačev. Haaland je dejal, da je želel spremembo že prej, zdaj pa jo vidi kot nov začetek.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
7: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
6: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
8: 3, 2, 1.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
11: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
1: Ni šans.
6: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. Danes od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
10: Zvezki?
12: Imamo.
10: Torba?
12: Imamo.
10: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
12: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Ej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
15: Za ustvarjalce digitala.
16: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
18: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji.
19: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
20: Ekspres vreme.
1: Popoldne bo sončno, največ jasnine bo na Primorskem. Temperature se bodo gibale 22 do 26, na Primorskem okoli 30. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan pa pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.

0: je za Vikend Odklop. Zoriano Ciroto.
1: Dobrodošli nazaj, to je Vikend Odklop in naj bo poln sonca ali pa tudi ne. V glavnem, da bo dobra volja in trenutki, ki jih boste z veseljem ohranili v spominu. Ja, naj poletje še traja in ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Sončeva površina ni gladka, ampak je zelo podobna brbotajočem kotlu žarečih plinov. V samem središču sonca je sredica, ki ima okrog 15 milijonov stopinj Celzija, površje pa dosega temperature okrog 5500 stopinj Celzija. Sonce je glavni vir vitamina D, ki pripomore k našemu zdravju in dobremu počutju. Pa glasba tudi, zato je tukaj skupina Bepop in Moje sonce. Radio Express.

0: Bolkavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Tadej Pogačar je po zmagi v uvodni vožnji na čas na drugi etapi dirke po Španiji prvič v karieri nosil rdečo majico vodilnega. V sprintu druge etape je zasedel tretje mesto in tako ohranil vodstvo v skupnem seštevku. Slovenski kolesarski as si namreč želi zmago na Vuelti dopolniti zbirko zmag na vseh treh največjih etapnih dirkah. Predsednik vlade Janez Janša je na 64. sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost.
2: Kmetijstvo je gospodarska panoga, je pa to tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bo do krize, ampak bomo vsi preživeli, če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo.
1: Tako Janša. Na sejmu, ki poteka do 26. augusta, se predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav. Obiskovalci lahko spoznajo novosti z področja kmetijstva, živinoreje in vrtnarstva, si ogledajo različne živali ter okušajo

0: za nagrajene prehranske izdelke in vina. Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes dan spet preživlja v Ljubljani. Z ekipo so obiskali igrišče v ljubljanskem savskem naselju, na katerem je igral kot otrok. Po obisku igrišča so se odpeljali na trening v Stožice, jutri pa nameravajo odpotovati nazaj v Ameriko.
1: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
2: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje.
3: Gospod Bučan.
1: Gospod Janković.
3: Gospod Bučan.
4: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
5: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. Septembra v Parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Na Velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
10: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
11: Ni šans.
12: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v Ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
13: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
14: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
15: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
16: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
20: Ko doma vlada ledeno obdobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
21: Wow, Big Bang.
22: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
23: Ekspres promet.
0: Zaprta je vipavska hitra cesta med Vipavo in Senom proti Vrtojbi. Na gorenjski avtocesti pa je priključek Brnik ponovno odprt v obe smeri.
24: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
23: Ekspres vreme.
0: Ponedeljek bo pretežno jasen z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala, temperature zjutraj se bodo gibale od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne do 29, na Primorskem do 31.

0: informacije za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: To je Weekend od Klop in jaz sem Orjana in naj se vikend nadaljuje z najboljšo glasbo, s prijetnimi ljudmi in veliko razlogi za nasmeh. Ta vikend sem za vas izbrala pesmi, ki imajo sonce v naslovu. Že po 10 minutah izpostavljenosti soncu epifiza ustvari dovolj hormonov sreče, da se naše telo pomiri, da popusti predvsem fizična napetost, da se izboljša razpoloženje. Ja, zanimivo, povečal naj bi se pa tudi apetit. Sonce pa žal povzroča tudi alergije, zato je zaščita še kako pomembna. Tukaj pa je David Guetta in Lovers on the Sun. Radio Express. Boljša.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Jankovič!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
4: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem KUL jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
5: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
6: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
7: Dobrodošli.
8: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
9: V soboto 5. septembra se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
10: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
9: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
11: Je to res pti? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
12: Son.
11: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
12: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
11: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
13: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500-1587.
14: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
15: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
14: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
16: 3, 2, 1...
17: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Inovativna, drugačna, z dušo.
19: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
20: Hej! Digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
21: Za ustvarjalce digitala.
22: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
23: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
24: Iz nadzorništva center tepi šola Prule izvod 4 Prule 1 v sredo od 8 do 10. Od 8 do 14 pa iz nadzorništva Vrhnika tepi lesno Brdo Vas 2004 Drenov Grič Mineral.
23: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si.
1: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
2: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
3: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
4: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
5: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
0: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
7: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
7: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški

0: Se pravi zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Mami Glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan.

0: Tudi mi smo nekoč zavijali zvezke v papir stenskih koledarjev. Nostalgija na Radio Express.
1: Spet sem tu, kjer si me želiš.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 31 let, odkar so na trg prišli Windows 95. In ko smo ravno pri tem. Maribor je bil v petek in v soboto znova v znamenju domačega paradižnika. Na osrednji mariborski tržnici je potekal četrti festival paradižnika. Gre za praznik lokalne pridelave, slovenskih vrtnarjev in enega najbolj priljubljenih poletnih pridelkov. In glede na to, da smo bili na Štajerskem, ne dvomim, da je ob paradižniku prijel tudi kakšen kozarec vina. Čudna kombinacija, ampak Štajerci pač.
2: Pa

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija upravlja družba Nomago, se bo z današnjim dnem preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Tam bodo zgraditve nove postaje ob Bilharjevi cesti. Upravljavci uporabnikom obljubljajo sodobnejšo infrastrukturo in bolj tekoč promet. Postaja bo sicer po napovedih zaživela postopno.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 24. august. Vreme danes, ja, večinoma bo kar sončno in suho. No, po naslednji pesmi pa, osupljiva informacija. Ja, res škoda bi bilo to zamuditi. Zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Liga NFL pretep na treningu res kaznovala kar z milijonom dolarjev? Ja, drži. Pretep moštov New Orleans in Dallas na skupnem treningu bo ekipi stal milijon dolarjev. Vodstvo severnoameriške nogometne lige, torej gre za seveda ligo v ameriškem nogometu NFL, je moštvi kaznovalo vsako s po 500 tisoč dolarjev, potem ko je med igravci na treningu prišlo do prerivanja in celo do pretepa.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: V sredo bodo nogometaši Celja lovili Ligo prvakov in kakšnih 15 milijonov evrov nagrade. Spomnimo, na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij je slovenski prvak v sredo v Bratislavi s Slovanom igral 1-1. Celje je bilo pogumno, obramba je večinoma delovala složno. Povratna tekma na razprodanem stadionu z dežele bo v sredo ob 21. Skupni zmagovalec dvoboja bo igral v skupinskem delu Lige prvakov, poraženec v Evropski ligi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Po propadnem poskusu prodaje deleža pravic največjih tekmovanj Mednarodne nogometne zveze zasebnemu kapitalu prihajajo na dan nove podrobnosti. Portal The Athletic je poročal, da je predsednik FIFA Gianni Infantino načrtoval organizacijo svetovnega prvenstva za igralce do 15 let, pri čemer naj bi bilo odprtje, pa tudi zaključna slovesnost v Disneylandu na Floridi. Ameriški mediji pa pišejo, da je FIFA že lani začela pogovore o organizaciji svetovnega prvenstva do 15 let, na katerem bi se na globalnem odru lahko predstavilo vseh 211 ekip članic.
2: Aj. Fonzi!

0: Ito.
1: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
2: Donosnosti dolgoročnih državnih obveznic so se prejšnji teden spustile z najvišjih ravni v več desetletjih. Ameriško finančno ministrstvo je namreč sporočilo, da bo 9. septembra podvojilo program odkupov državnih obveznic, ki je namenjen izboljšanju likvidnosti pri dolgoročnejših obveznicah. Učinek je precej podoben, kot je bil pri programu kvantitativnega sproščanja, pri katerem je centralna banka po finančni krizi odkupovala obveznice in s tem ustvarjala nov denar.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Preverimo, kako poslujeta naši največji zavarovalnici. Skupina Triglav je v prvem letošnjem polletju obseg poslovanja okrepila za 13% na 1,2 milijarde evrov, k čemur je prispevala premijska rast na vseh regijskih trgih. Čisti dobiček je bil o povečanem škodnem dogajanju nižji za skoraj 7%, znašajo nekaj manj kot 86 milijonov evrov. Zavarovalna skupina Sava pa je obseg poslovanja v prvem polletju letos medletno povečala za dobrih 10%. Čisti dobiček se je znižal za 3,6% na 55,6 milijona evrov.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Založba Mladinska knjiga je predstavila svoje knjižne novosti. Ponudbo knjig so obogatili z romanom Kjer teče košuta izpod peresa Maje Kranc, ki s tem romanom letošnja prejemnica nagrade Modra ptica, ter prevodoma triptiha V zadnjem trenutku irske pisateljice Claire Keegan in romana Na vseh štirih ameriške avtorice Mirande July.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Dunajski teden oblikovanja, ki bo v avstrijski prestolnici potekal od 25. septembra do 4. oktobra, bo posebno pozornost namenil projektom, ki oblikovanje razumejo kot orodje za povezovanje ljudi. V spredju bodo trije projekti družbenega oblikovanja, ki bodo javni prostor spremenili v prostor srečevanja, sodelovanja in skupnega praznovanja. Projekte v javnem prostoru bodo izvedli v programu Mestno delo. Štat Arbeit, ki se že več kot 10 let posveča družbenemu oblikovanju oziroma iskanju novih načinov sobivanja v mestu.